0: iz Radiosfere.
1: Ennio Morricone, tema iz filma Dobri, umazani, zli.

Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.